Nemoj od mene očekivati ništa. Bolje da se odmah pozdravimo. I svako na svoju stranu. Ako si ovdje zbog nekog od dnevno-političkih detalja, na pogrešnom si mjestu. Odavno živim u kući na brdu i s ljudima se ne družim. Sve više zaboravljam norme dobrog ponašanja i nesvjestan sam pojedinosti od kojih podrhtava svijet oko mene. Ne želim ništa pametno reći u vezi toga. Nemam šta da kažem. Pod okupacijom sam tišine. Moje kapitulacije su konačne. Vraćam um djetinjstvu i naivnosti mladalašte. Odbijam da mi politika diktira jednu minutu života. Ne očekuj moje mišljenje. Razum mi se rastopio i više ne pripada nikome. Nema tog pokreta kojim ću se pokloniti, niti zastave koju ću primijetiti. Neposvojen, odustajem od ljudi. Umoran sam i od mačke, što me poput pseta prati. Ona ima problem sa sopstvenim identitetom. A ja identitete svlačim za sebe, kao lažljive su zmijske košice, koje nas ničemu ne uče. Evoluiram u nepredvidljivo. Ne očekuj ništa zbog starih dana. To nije nešto što se nastavlja tamo gdje je stalo. To se poljeva benzinom i pali. A pepeo nije uspomena, već činjenica s kojom budućnost ne želi imati posla. Moja jedina angažiranost ostaće tajna i beskorisno nedorečena. Ne očekuj baš ništa od mene. Bolje da se odmah pozdravim. Molim da se zabilježi kako je ovo

promijeniti boju kose u 2 ujutro? Crna ili crvena? Izbor je jednako dobar. Još bolje, odsjeći kosu i sve nevolje s njom. Zatim svaki trag stare ukloniti novom bojom. Ispreturati namještaj po kući. Naći novo mjesto za najmanje detalje. Tako počinje. Tako se skončava epizoda